Страшеню є ку ной, і ще ною Страшеню Кортезі, чи привіт із Северної Кореї. Кемчина запретил всі радіостанції, тільки Радіо Рекорд Молдова нам разрешили слушать. Ми врет, ти не